oči. Uživaj, skači u najlođoj noći. Sebe ne štedi jer život će proći. Idemo dalje, trošimo pare. Devojke dolaze u naš set pare. Starije vatre ne može i mlađe. Sa vama uvek zezanje.

0: Drage moje, dragi moji, da vam poželim dobro jutro i pozdravim vas iz ORV ljetne baze. Da vas pitam, jeste mi dobro? Jesmo li svi preživjeli ovaj dio toplinskog vala? Jesmo li spremni za još više ljetnog gasa? Kažu, meteorolozi je vrhunac ovog toplinskoga. Upravo je danas iza ovakvih vrelina mora biti malo i oluja. Nadamo se da će proći sve ipak onako kako mi želimo. Danas je petak. Želim da tako fino se osjećate uz naše hitove kojih će biti pregršt. Uživat ćete zasigurno. Pripomozite mi malo da odaberemo i neke stvari koje biste vi voljeli da sviram. Javite mi se, poželite dobro jutro dragim osobama, možete i meni ako nije zgorega. 063 422 126.
1: Dobro jutro, smiro

Istu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: tu.
1: 8:06. Dobro jutro za one koji se nisu morali razbuđivati ili buditi ranije. 21.8.2026. plus 24 Celzijeva stupnja, trenutno je oko. Evo ovako, da razvijemo, jel da, džinglovina.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Sretan petak svima koji slave. Želi vam Miroslav.
1: Zajedno sa svima vama pozdravimo petak. Neka vam petak bude lagan, vedar ispunjen lijepim trenucima. Petak i ljudi, izdržite još samo

0: trebalo je, nemojte dozvoliti da je trebalo. Neka je.
1: Ljeto uz OMV.
0: Jeste bome, evo i biste malo zapržili ljeto sa nekim vrelim čudovima. Apsolutno, evo ga, Sevka i Nući, Netak, uklapa se. Uklapa se nešto od kolonije, dobro jutro, pozdrav. Radna ekipa zasila da šta uradi dok nije zapržilo. Lijepo, pa dobro je ono. Još te vi u uredu, možete misliti kako će, kako je jučer i kako će danas biti ekipama koje su pod moranje na otvorenom na poslu. 40 celzijevaca i danas su najavili meteorolozi, pa bi sutra trebalo malo popustiti, onda to da ide oko 32. Živo, hoćeš li se jedan dan konačno pomiriti s nama? Da pozdravimo i u Županju, mislim da. Pustićemo nešto i za vas, ostanite vrijednim. Kako je na cestama, kažete, probijamo se kroz jutarnju gužbu. Može Greša Rio, može, dogovoreno. E sad, Duda, veliki pozdrav tebi i ekipi, odnosno za naše oružane snage Bosne i Hercegovine. Pa i da za vas pustimo neku melodiju dok se vozite do radne pozicije. Sjaj! Veliki pozdrav ljudi, hvala vam za prijave, činite to i dalje, neka je opušten petak sa najboljim hitovima i kreiramo zajedno listu.

0: si dosta emocije pred Flash News. Dvije, tri, ali koje su apsolutno izazvale jezu. E sad idemo žestoko, idemo jako. Nakon vijestica nastavljamo u jakome petak ritmu. Evo, malo starije, pa onda malo novije, pa izmiksamo na ovaj, na onaj način. Dobro jutro svima vama kojima nisam poželio. Niste imali kada još naviti na ORV ili kliknuti na stream www.valentino.bh.com.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV.
0: Uživo grabimo kroz petak. 9, 7 i pol. 21. 8. 2026. Živa, bezobrazno vrijeme. To pentranje njeno definitivno već počelo ljudima ići na živce ovako rano jer je već na plus 2.

0: dobar ritam. Ja ću samo reći da imam još ovdje mnoštvo super dobrih hitova. Super dobre trake sam već jednim malim dijelom posložio, a ono čekam dodatak priči jeste da i vi. Ono, muzičko-uređivačka dirigentska palica svakako je i na vašem displeju, samo mi otipkaj pismo javni na Viber studijski broj 063-422-126 i opušteno idemo čilati, raditi, biti ozbiljni, a biti maksimalno opušteni, unijeti emocije i energije. Zajednička družba, uživo je 10 sati 9,5 minuta ovog vrelog petka 21.8.
1: uz ORB
0: 2026. Nema, evo ja bih rekao ovo je 50-50%. Pa najbolje tako, lapo. Pola pjesama izaberete vi, pola ja. Šiva, šta ti se sluša? Reci, iskaži. Ne mogu znati dok ne napišeš. 063-422-126 Viber. Ti

0: Novotel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli
1: u RV. Najbolji u eteru.

nedostaješ. Neće nedostajati dobrih traka dalje koje ćemo posložiti, pa i uz vašu pomoć, u stvari ja sam i rekao, ma najbolju playlistu sklapamo kada zajednički kreiramo. Viber je studijski broj 063-422-126, a vi kako ste? Znam, ne morate odgovoriti je li vruće ili nije, nadam se samo da ste našli dobar recept, ono uživo i u pravo pracato, da čovjek malo unese svježine u vrelinu, ajde još danas ovako nesnosno, abnormalno, pa onda od sutra valjda nešto malo tiše, kažu 32, 3, eventualno 4 u najtoplijim dijelovima okruženja. Danas 40, treba mjere predostrožnosti ono na maks popaliti crvenom bojom i meteorolozi su. Šta ste vi kazali, može li nešto od tropikanaca? Može. Jedan karavan, slušamo te dok vozimo, hvala lijepo. Biće karavanski hitovi. Dalje. Aha, pa dodat ćemo i novoga trenda, ali u onom zadnjem satu. Mislim u ovom sastavu, do 13.05, a od podne, jel dogovoreno? Da, a znaš kako, dnevna playlista na ORV radiju diktira i žanrovski. Nećemo ići prije vremena, jest da vi doživljavate, a mi se slažemo s tim i trudimo se. ORV radio ide malo ispred svog vremena, ali da ne pretjeramo i ne zabrljamo ono što je tradicija decenijama. Biće i ljubavna adresa, pozdravi za vas, hvala lijepo, neke od sredina koje su mi se prijavile. Gradačačka, Brčko, Slavonija 1-2, pa smo tu i sa pozdravima iz Srednje Bosne. Da. Šepče tamo taj dio, hvala. Dijaspora mi je malo zakazala, izgleda se vratili svi nakon godišnjeg na posao, pa nemaju sad vremena dići glavu, ajde nema veze. Naćemo mi neki timing minutaž. I ovo je zanimljivo. Može li opet ono što smo za Mundial slušali Dubioze i I am from Bosnia, take me to America. A moram moći, obećajem da ću pustiti. Eto ga, šta ću ja ovdje sad toliko pričati, ljeto pusti ljudima, ne pegla, nek slušaju dobru muziku. A moram se s vremena na vrijeme ovako oglasiti ljudi, jer i meni je drago što smo zajedno. 063-422-126, Viber ORV baze, zvučna kutija, ozvanja, u

situaciju ukoliko bude promjena, informirat ću. Upozorit ću da ne bi bilo i odliva iz novčanika. E, čovjek krene da nešto pojede, popije, pa počasti se malo kada ono ode za kaznu. Ne dozvolite takvo što. A u prvom redu sigurnost neki number one. Grad Tuzla, radar, ulica Kulina, Bana. Tekući radar u Srebreniku, na Orašje Tuzla, kod semafora. Fulati ne možete. Možete samo profulati, kažemo, neku destinaciju, a za relaksaciju otišla lova na drugu stranu. I još kroz TK, Banovići, radar, Radina, Rara. Produžimo malo i do Zeničko-Dobojskog teritorija. Tamo nam prijete skupim fotografima koji nemaju veze sa zadovoljstvom. Tatar, Vučak, Žepče. Tekući u dolovima u Olovu, Nemila, Centar i Jelah, Tešanj. To bilo to. GP i sad za sad podnošljivo granični prijelazi. Javite s lica ceste ukoliko imate nešto, kao i prijedlog za petak hit. Petkasto sviramo ljetno opušteno chill. 063-422-126. Zanimljivo pismo od vozača. Vozimo se, muzika ti je top. Vozimo kombi pun robe, ako se izvrnemo ti si kriv. Nećete. Izvrnite samo na drugu stranu ukoliko ima nervoze, neke dobar osjećaj dalje. Može li nešto? Ma može, recite šta. Znam, ne može čovjek misliti po ovakvom, a kamo li djelovati. Ispravite li mene slobodno ukoliko ja zbog vreline, manjka koncentracije i ovih vremenskih neprilika nešto krivo izgovorim. Ako bude kakvog lapsusa, samo vi. Jedno smo, ja kažem, nema tu razlike s ove ili one strane ili frekvencije ili streama. Dalje, hoćemo li malo i do prelijepe Opatije? Hoćemo, jole, pozdrav najvrijednijoj ekipi ugostitelja. Tebi, Genti i ostatku ekipe. Miroslave, samo da te pozdravimo, zaželimo ugodan vikend, živio, Muza Top, pozdrav s mora.

0: Impossible. Naša misija jeste da vam uljepšamo petak. Ne moramo čekati večernje trenutke, možemo je ovako u dnevnom terminu. Petak sam po sebi donese više izraženog, onog pozitivnog. Jesam li u pravu? Jesam. Evo, vi mi šaljete dokaz, tu su i sličice s posla. Pa u nekoj drugoj prilici kažete, slušamo te na autobusnoj stanici. Nije nam dosadno, čekajući. Bravo. Hvala lijepo s moje lijeve strane. Zatim pristigao jedan pozdrav iz Slavonskog Broda. Može li kolonija Fjak?
1: Može.
0: Dobar ljetni opuštenzić. Mogu li cobi i senida seksi?
1: Može.
0: Seksi će biti te kako. Jesi truma? Kakav si? Šta kažeš, kralj naš? Hvala lijepo, kraljevi moji i kraljice dalje. Crveni Ferrari, vozimo se, poveznica je Brčko Tuzla. Sve si rekao, jesam li? To mi je drago. Pa trudim se da pokupim kroz rubriku Prometna centrala sve što mogu, a vama će dobro doći. Evo, tu me brato top kaže, nikad bolji. A bome i tebe kad slušam, još mi je ljepše. Hvala vam lijepo, ljudi. Rada, pozdrav za tebe, ti veliš. Evo nas na poslu ekipa iz snova. Savršeno pakleno topljenje na poslu, još nam gazda za vratom. Al kad te čujemo sve okej, svaka čast. Nije lako, ajde nekako će već. Za kraj sedmice kažeš, ako može, teta Seve i Miligram, opali onu hitčinu od ljeta do ljeta. Ma hoću, evo. Ono, još nekoliko dana i t. Pa ćemo playlistu okrenuti u jednom drugčijem smjeru. Pa idemo u korak s vremenom. U stvari, vaš ORV zajedno s vama ide ispred svog vremena. Puca jako!

Danas SMS-i, jel tako? Otvorili smo i poglavlje zadnjeg sata družbe i smjene 1 na ORB radi ovoga petka 21.8.2026. I onda malo popustimo i kočnice. Moram uvijek napomenuti da nas ne bi ponijelo pa da ne prekoračimo crvenu liniju kad je žanr u pitanju, ali strpat ćemo koliko možemo i smijemo, velim po žanru pravcu, do 13.05 toka traje družba. Znači, može ovaj sat još opuštenije, dajte mi prijedlog za hit iz Novoga Vala, šta bi voljeli čuti, ima neka prilika, kao i do sada, kreativni ste bili usprkos vrelinama, radimo za klikeri su tu, to volim kao potvrdu. Ajmo dalje, 063-422-126, može Ferrari, može, nešto novo od Milice, ide, gola, ma svakako. Može li pozdrav iz Makarske, 35 stepeni, Makar u Makarskoj? Može. Na debele komade Miroslave Ganga i Rera dolazi u obzir. Opet nešto od Severine. Ja mislim da je dovoljno za ovaj blok. Čitat ćemo ili kratko ćemo i dalje. Ma najjače udaramo zvukom petkom. Kad ćemo ako nećemo danas? 063-422-126, ovo je ORV. Dimenzija iznad. Hvala vam lijepo što tako gledate ili slušate.

0: prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.
1: Radio Valentino.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враћа.
1: Non stop hitovi, bez mnogo priče. ORV Radio.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

Lijep pozdrav iz kišne dijaspore. Samo ću pozdraviti tebe i slušatelje. Tako si dobro počeo da za sada ne znam šta bih naručila. Blago vama, ima

Kaže, a jesi zaredao sve bolja od bolje. Hvala lijepo. Malo vi, malo ja. Zajedno smo jači, jel?

A nakon Kukija čućemo nekoliko noviteta, novih nota. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

A sada je 19 sati i 13 minuta, mada je Irma tražila točno u 19.15 ovu pjesmicu. Ne znamo razlog, Irma, napiši koji je razlog da baš bude u 19.15.

Slušamo Mihada i Znak pitanja. Kaže, lijepa vam večer, ako može bilo što od Stoje za Srebrenik. Biće bilo što.

Sajči, veliki pozdrav tebi, ako može, pozdrav za kolege Amora, Rokca, Eldara, pjesma od Jašara, Nebo tajnu krije. Hvala, Boko u potpisu. Dobro večer, možemo nešto po vašem izboru? Kaže, pozdrav za drugarice Anđeliju i baku Ivanku. Od Gorana. To je Balkan. Biće nešto po mom izboru, Gorane. Ako vam se bude svidjelo.

pozdrav za vas kao i za sve slušatelje Radija Valentino. Specijalan pozdrav za moje kolege Edu, Boku i Amira. Ako može muzička za nas Hule, Noćna dama, lijep pozdrav i svako dobro. Hvala Eldar, uživajte.

0: Najbolji u eteru. Obiteljski radio Valentino.
1: Idemo dalje, kaže, dobro večer. Ako može od Milice Jokić, pjesma Dani tuge, pozdrav iz Brčkog. Može. Vidim, šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ako želite da čujete nešto po svom

Pozdrav za režiju, super ste, najbolji. Ako može od Šemce, otišla je ljubav s našeg kućnog praga. Kaže, može li od Mitra, dotakni me. Ova druga ne može, bit će, evo upravo, mi to slušamo.

Kaže večer taj či, hajde neku staru tešku pjesmicu za cure u lincu. Evo, evo djevojčica. Biće. Evo poslije Mileta ide za vas u Linz.

0: Može li od Halida Muslimovića Ljube mi se tvoje usne?
1: Prosti srećo samo za muškarac.
0: Trebalo bi da mogu da se ljube.

raspoložen sam. Kuda ide ovaj 100%. Ide. Oči moje od ljubavi. Da ne kažem lusom. A nisam lus. Evo za vas pjesmica. Budite vi nasmijani.

do kraja imamo još nekih 10 minuta. Naravno, slušat ćemo 2-3 dobre balade. Prvo ide Toma i Tužno ljeto.

po dobru me pamtite. Koveta stara. Tako kaže Aco Lukas, kaže, nek me po dobru pamte. Tu na Balkanu trošim dane. To bi bilo to u ovom izdanju. Al život baca na sve strane. Sa vama od 16 sati bio je Tajči. Ja vam želim laku, ugodnu i mirnu noć. Lijepo spavajte, odmorite se. I noćo si za vikend. Mi se čujemo ponovno sutra u 7 sati u jutarnjem i prije podnevnom programu. Svako dobro i do slušanja.

0: Stole?
1: Molim?
0: Pa ja sam mnogo osjetljiv momak. Ja ne sam da pridim devojci tako lako.
1: Pa šta te muči, sine?
0: Pa ne znam, ne znam šta žene vole.
1: Šta žene vole?